0: odanga jabe wuro chonyo
1: awero lerana apundi nyara sembo kukise oh baby cheza muziki ya odanga jabe
0: Rogers Omondi udemiala
1: Mike Jackericho
0: opule